آج ڈٹ کے لوڑ اس پرچار کی بہت لوڑ. عام بندہ کہندا ہے میرے ورگا چنگا کوئی نہیں. مہاراج کہندے اے وستھا بنا ہم نہیں چنگے برا نہیں کبیر ہم سب تے برے ہم تج پلو سب تو ہے جن ایسا کر بوجھیا میت ہمارا سو. یہ دوائی تے کوڑی ہے پر کھا لو تے بڑی شانتی. اج بہت لوڑ ہے پیار دے اس پرچار دی کسے دے اوگن نوں جرنا تے کلیش دا سماں لنگا دے. مینوں یاد ہے آ سنت بابا پوری والے ہیں نا اسی بابا جی دے بچنا دیاں شیلڈاں ونڈدے ہاں. ایک تے آئے پروگرام تے تے شیلڈ دیتی تے اوتے بچن لکھیا سی نمرتا رکھن نال وپتا دا سماں ٹل جاندا ہے. بچن ہے بابا نانک سنگھ جی نمرتا رکھن نال وپتا دا سماں ٹل جاندا ہے. مینوں پانچ مہینے بعد ملے تے کہن لگے او مینوں شیلڈ بڑی کم آئی. میں کہا جی کیویں؟ کہندے جیڑی میری گڈی نا چھوٹی جی بس اپنے بہن دی کہندے میں جتھے اگلی سیٹ تے بہنا نا وہ سامنے لائی ہوئی ہے تے کہندے اتنی کم آندی ہے کہ کوئی گڈی کوئی دوجا بندہ ماڑی لا جاندا ہے یا کچھ ہور گل ہو جاندی تے کہندے کئی واری پہلے آ جاندا سی گسا تے کہندے پھر وہ جدوں شیلڈ پڑ لئی دی نا وی کہندے اس ویلے ایک منٹ نمرتا رکھ لئی دی لڑائی ٹہ جاندی. آخو ستنا وہ اوگن جر لیا ایویں نہیں. مہاپرشاں نے کوئی بچن کڈے ہوندے انہاں دی گرائی ہوندی گرائی بی بیو اینوں ورتنا ہے ادھا لابھ لینا ہے ادھی گرائی چ جانا ہے. کارج کوئی چانس ہووے دوجے دا اوگن ہی ہوندا نا اونوں ادھے منٹ منٹ لئی جر جاؤ کئی واری کئی کلیش دے ٹائم لنگ جان گے بی جان گے. نمرتا رکھن نال بپتا دا سماں ٹل جاندا ہے. نہ رکھو جواب دے تو ہو گیا شروع کام. یہ بھی نردن نوں پالنا پائی اج لوڑ ہے کیوں اس ویلے یگ جا رہا ہے فل فل پتا فل ایرخا دا یگ ہے تے دوائی کوڑی ہے پاویں کوئی چپا پڑی لے جانا تے پاویں ادھی پڑی لے جانا پونی پڑی لے جانا لے کے ضرور جانا تاکہ سنگ چایا کسے تھائے آوے. یگ ایسے لے آ دلی آپ رکاب گنج گردوارے تو حاجری لا کے نکلے سن جان ہی لگے اگلی سیٹ تے بیٹھا سی ایک بزرگ نے شیشہ کھڑکایا سی شیشہ کھولیا وہ دونوں ہاتھ کر کے انہیں کہا سی کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں سیٹ تے بیٹھے بیٹھے میں کہا ہاں جی کر دی. کہندا جی بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی. میں کہا جی کر دی. مینوں کہندا میں دو پاڑ سومنی صاحب روز کردا واں کسے بندے لئی کہ اونوں سڑک تے رلدا ویکھاں. کہندا رلے گا ایس سماجے کئی بندے نردن نوں پالنا کی بانی وی اس لئی کئی واری پڑھدے ہے کہ دوجا سڑک تے رلدا ویکھ. ہن مینوں جیڑا گڈی چلانے کہندا جی چلیے. میں کہ یار انہیں وچ فساتا ہے. پہلا کہندا منوکامنا پوریا کر دی. میں کہ کر دیے. کہندا دو پاڑ سمنی صاحب دے کردا واں فلانا سڑک تے رولے رولے گا. مینوں کہندے بزرگ بڑا تیز سی کہندے بول دے نہیں ہوں. ایسا ہے اینوں کی کہاں گے ایرخا دا یگ. امریکہ اسی جدے رکے نا گھر ہن جس گردوارے نوں پچھے جی اخباراں وچ پڑھیا تسی اگ بھی لگی رچمنڈ ہل نیو یارک اتھوں اسی نکلے سن. ایک سجن نے داس نوں کہا سی گھر آؤ ساڈے. میں وہ ٹیلیفون نمبر اڈریس لکھن لگ پیا دور دور جگہ دیا بھی فون تے تیرے نال ٹائم سیٹ کر لیں گے کر لیں گے. تے جتھے رکے سا نا وہ میری بانہ پھڑ کے لے گیا پاسے کہن لگا یہ کولوں کی لکھتے پے سے. میں کہ وہ کہندا گھر آؤ تے وہ فون نمبر اڈریس لکھ رہا سی. مینوں کہندا یہ گھر نہیں جانا. آکو ستنام کہندے تے گھر نہیں جانا. میں کہ وہ کیوں کہندا تہانوں نہیں پتا ساڈے گھر پانچ پاڑ سومنی صاحب دی روز دی سینچی چلدی پئی ہے کہ اے بندے نوں سی روٹی تو برکی برکی تو آتر ہوندیاں ویکھی. میں کہیا تیرا بھلا ہو جائے ہن پاویں او ٹیپ وی سن لوے گسا کر لے. ہاں جی ہن اے کنا انجان پنا
ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੁਰਕੀ ਪੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।